0: Matti, in Frișna Musca. Sauna Best FM. Stop Event Picasso, tvoja vstupnica u svet dogodkov.
1: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator. Best FM. Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Forlaj, sem z vami. V parlamentu se obeta prvi večji politični spopad. V ponedeljek bodo poslanci glasovali o tako imenovanem intervencijskem zakonu. Gre za svežen, ki naenkrat spreminja kup pomembnih stvari, predvsem pri pokojninah in pri pravicah pri zaposlovanju. Luka Mesec iz Levice pravi, da je zakon škodljiv in da bi o njem morali odločati ljudje na referendumu, ker preveč posega v pokojnine in socialo. Hrvaški premier Plenković pa je hotelirje in gostince na Hrvaškem pozval, naj letos ne pretiravajo s cenami. Hrvaška se zaveda, da je v zadnjih sezonah prav zaradi cen izgubila kar nekaj gostov, letos pa imajo nepričakovano priložnost, pravi Plenković, ker se zaradi razmer na Bližnjem vzhodu dražijo letalske vozovnice za bolj oddaljene destinacije, bi se lahko marsikateri turist odločil za dopustovanje v Evropi in tu Hrvaška upa na svojo priložnost.
3: Vreme. Danes bo po večjem delu Slovenije oblačno in deževno, na vzhodu pa se zna pokazati še nekaj sonca. Čez dan pa bomo imeli tam do 21, pa vse do 23 stopinj.
4: Promet.
3: Zaenkrat samo zastoj na Štajerski avtocesti v delovni zapori, že od Lukovice do Ljubljane. Če pa opaste kar konoga, pa to kar sporoč se na nič 51 806 806. Srečno in varno pot v službo vam želim.
0: Best jutro, z vami je Maja Tasič.
3: Dobro jutro, radni narode, 6:01, verjamem, da zdaj še vsi na pol spimo, tako da rabimo naše pomočnike, da nam pomagajo se normalno prebuditi. Te pomočniki dan zjutri so kava, kava in kava. Pa seveda vsi komadi na Best FM-u. Pa začnimo danes z Gogo Sekolič in Osmanom Hadžićem za lepše jutro.

0: Šerif Konjević, sitni sati na Best FM-u. Ja, zdaj so, lahko rečemo, koreni sitni sati. 14:06 jih imamo in poglejmo, kakšno je stanje na cestah.
1: Promet.
0: Zastoj na Štajerski avtocesti v delovni zapori že od Lukovice do Ljubljane in pa zgoščen je promet tudi na vzporedni regionalni cesti med Lukovico in Domžalami in naprej proti Ljubljani. Vozniki v Ljubljani na Viču pozor. V izogib dodatnim zastojem ste nas opozorili na posebno dogajanje na cesti dveh cesarjev pred azilskim domom na Viču, ki nekoliko ovira tudi promet. Tam poteka namreč javni shod, previdno in hvala, ker nas obveščate o vseh dogodkih na in ob cestah. Če paste kar kolnoga, kar pogumno sporočite na 051-806-806, drugače pa vam želim srečno in varno pot še naprej. Zdaj pa v naši družbi že Haris Džinović, s katerim se bomo zdaj za 3 minute in 29 sekund preselili v Pariz in si ogledali oziroma poslušali njegove pariške kapije.

David Amaro uživa na Best FM-u. Jaz upam, da v tem trenutku vi uživate v naši družbi. Še 9 minute nam zmanjka do 6:30 in evo, jaz verjamem, da vse, kaj bi si vsi, ki smo zdaj po koncu želeli, je še vsaj kakšna urca dodatnega spanja, tako ali pa dve, če se že zemal preveč, povem. Sploh, če so šli pozno spat, kakor jaz, na primer, tam okoli 11:30 zvečer, tako da, ja, smo dobili noter dobrih 5 ur pa pol spanca, ampak v redu je. Smo na polovici tedna. Vikend je že zelo, zelo, zelo blizu, oziroma lahko rečemo, da že kar diši po vikendu. Tako da, dajmo si zdaj zaželeti še enega Saša Matiča.

0: Nataša Bekvalac je bila v naši družbi, pa poglejmo, kakšno bo danes vreme.
1: Vreme.
0: Ja, danes bo po večjem delu Slovenije oblačno in deževno, na vzhodu pa se zna pokazati še neki sonca, čez dan pa bomo imeli tam do 21 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj na Štajerski avtocesti v delovni zapori, že od Lukovice pa do Ljubljane, zgoščen pa je tudi promet na vzporedni regionalni cesti med Lukovico in Domžalami in naprej proti Ljubljani. Pozor, v delovni zapori pred izvozom Šentjako proti Ljubljani je na voznem pasu nastala globoka udarna jama, ker se številni vozniki umikajo ne že tako v ozkem vozišču, obstaja velika nevarnost naleta, tako da nujno upoštevajte varnostno razdaljo in hitrostne omejitve. Previdno na Gorenjski avtocesti promet ovira več raztresenih predmetov na vozišču v smeri Ljubljane pri počivališču Povodje. Ostali jutranji zastoji proti Ljubljani so na primorski avtocesti od Vrhnike in pa vozniki v Ljubljani na Viču pozor v izogib dodatnim zastojem ste nas opozorili na posebno dogajanje na cesti dveh cesarjev pred azilskim domom na Viču, ki nekoliko ovira tudi promet. Tam poteka namreč javni shod. Previdno in hvala, ker nas obveščate o vseh dogodkih na in ob cestah. Če pa ste še kar konloga, pa kar napište na 051-806-806. Srečno in varno pot še naprej.
2: Predstavljamo klimatsko napravo LG Deluxe Soft Air.
3: Pametno hlajenje prihodnosti. Ne piha, ampak nežno prši zrak.
2: Umetna inteligenca pa ga samodejno usmeri stran od ljudi.
3: Udobje brez prepiha in kar 5 let garancije.
2: Na voljo v vseh največjih spletnih in fizičnih trgovinah.
4: Best FM.
5: Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, eno minutko imamo čez pol sedmo. Jaz sem si šla lihkar narest kavico, naredila sem že par požirkov in moram reči, da res dobro pomaga. Tako da, evo, vam predlagam isto, če imate čas se kjerkoli staviti na kakšni pumpi, da si vzamete nekaj, da vas poživi, magar tudi kaj sladkega za dobro jutro, sej, moramo lepo dan začeti. In kako lahko še lepše začnemo tale, oziroma sredino, jaz sem mislila, da je že četrtek, kaj bi vsaj bil. Harry Matahari v naši družbi in mal bo zadišal po rozmarinu.

Devito offline na Best FM-u, no, mi smo definitivno online. 19 minut nam zmanjka še do sedmih, Maja Tacič sem v vaši družbi in evo, imam ene par šolarjev, ki se trenutno v tem trenutku odpravljajo v šolo. Naprimer, Mark je napisal SMS, da danes piše test in da rab eno pesem, da ga malo sprosti. Mark, le, v mojih časih, mislim v mojih časih, kada sem zdaj ne vem koliko stara, 23 let imam, ampak tako, včasih smo si med testom znali tudi kaj pomagati sošolci, no? Tisti, ki so znali, so nam tako malo predali informacije na potih način.

0: Summer.
1: Best Muscat. Best
0: Muscat. Party Muscat. To je Best FM.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Best FM. Novice.
3: Dobro jutro, voščin Darja Štravstisu. Poslanska skupina Svoboda je predsedniku državnega zbora prijavila Žana Mahniča zaradi kršitve etičnega kodeksa. Poslancu SDS očitajo nedostojen zapis o predsednici republike Nataši Pirc-Musar, ki jo je na družbenih omrežjih označil z žaljivko. Mahnič v odzivu pravi, da kodeksa nikoli ni podpisal in da gre za nepomemben dokument leve politične strani. Svoboda za Mahniča zdaj predlaga javni opomin na spletni strani parlamenta. Ameriški predsednik Donald Trump zdajšnje dogajanje v Hormuški ožini opisuje kot majhen spopad, čeprav je še včeraj grozil s popolnim uničenjem Irana. Medtem ko ameriška vojska sila odpira blokirano pot za nafto in plin, Teheran odgovarja z raketnimi napadi na Združene arabske emirate. Slovenija in Evropska unija napade ostro obsojata, saj iransko izsiljevanje z energijskimi viri ogroža svetovno gospodarstvo.
4: Vreme. Danes bo po večjem delu Slovenije oblačno in deževno, na vzhodu pa se zna pokazati čez dan še nekaj sonca. Drugač pa tam nekje do 21 stopinj bomo imeli, ob morju pa vse do 23.
5: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kar

0: promet.
1: Zastoj imamo na štajerski avtocesti v delovni zapori že od Lukovice do Ljubljane, zgoščen pa je promet tudi na vzporedni regionalni cesti med Lukovico in Domžalami in naprej proti Ljubljani. Pozor, v delovni zapori pred izvozom Šentjakob proti Ljubljani je na voznem pasu nastala globoka udarna jama, ker se ji številni vozniki umikajo na že tako ozkem vozišču, pa obstaja velika nevarnost naleta. Zato prosim, nujno upoštevajte varnostno razdaljo in hitrostne omejitve. Previdno, na gorenjski avtocesti promet ovira več raztresenih predmetov na vozišču v smeri Ljubljane pri počivališču Povodje in pa ostali jutranji zastoji proti Ljubljani na primorski avtocesti od Vrhnike in pa na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Celja pred razcepom za Dobrove. Če pa ste kar kolnoga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa se veste, kar napište ali pa pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
3: Best FM. Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
1: Dobro jutro, dragi moji. 7:03. Jaz upam, da nobeden od vas dan zjutri ni zaparkiran, kakor sem bila jaz včeraj, in se boste lahko brez težav odpeljali v službo, ker dan se je napovedano tako bolj deževno vreme, imamo mi v bistvu kar tak mi privilegi, tisti, ki smo že budni, da vidimo vsaj malo tega sonca in tisti, da zgodni smo ujeli še sončni vzhod, ki je bil drugač danes prelep. Tako da evo, vsakem zgodnem jutru se najde ena lepa stvar, lahko mi jo tudi vi napišete na 051 806 806, katera je bila ta dan za vas. Za nekoga v moji družbi pa je ta sigurno Teja Tujrovič in Severna Latina.

0: Promet.
1: Poglejmo, kakšno je stanje na cestah. Zastoj na štajerski avtocesti in delovni zapori že od Lukovice do Ljubljane. Zgoščen pa je promet tudi na vzporedni regionalni cesti med Lukovico in Domžalami naprej proti Ljubljani. V delovni zapori pred izvozom Šentjako proti Ljubljani je na voznem pasu nastala globoka udarna jama, ker se ji številni vozniki umikajo, na že tako ozkem vozišču pa obstaja velika nevarnost naleta. Zastoj pred delovno zaporo imamo obe smeri na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico in pa imamo še ostale jutranje zastoje, tako kot vsak dan, na primorski avtocesti od Vrhnike na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Celja pred razcepom za Dobrova in pa na cesti Pjava Gorica Škofljica. Če pa ste kar kol novega, kar je treba sporočiti naprej, napište, pokličte na 051 806 806, drugače pa vam želim srečno in varno pot v službo še naprej. V našo družbo pa že vabim Nučija in Bebo 4.

Lapsus Bentin, Santa Leda na Best Femo, dobro jutro. Maja Tasić sem v vaši družbi in še 9 minut nam zmanjka do pol osmih. Evo, tako kot vsako jutro ta teden, bom tudi danes nekomu polepšala tole jutro, ne sam s komadi, ki jih absolutno obožujete, ampak imam še 2 vstopnici za današnjo rokometno tekmo. Odvija se namreč prvo polfinale med Slovanom in Trimi Trebnjem, tako da. Lahko pošljete na nič 5186806 svoje podatke, ime in primak in pa ključno besedo Slovan. Tako da evo, tisti, ki se vi radi potogovali za karte, kar pogumno, ker pošljete ta SMS, mogoče pokličem prav vas. Evo, ljubitelji Zdravka Čoliča pa ga dobite že takoj zdaj v 6 sat.

0: kako. Lexington i kako je, tako je. Dobro jutro, pogledajmo kakšno bo danes vreme.
1: Vreme.
0: Ja, po večjem delu Slovenije bo oblačno in deževno, na vzhodu se zna pokazati še nekaj sonca, čez dan pa bo tam vse do 21 stopin oziroma ob morju tam nekje do 23 stopin.
2: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan. Velika izbira. Hornbach. Stalno nizke cene. Stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Zastoj na štajerski avtocesti v delovni zapori je že od Lukovice do Ljubljane, zgoščen pa je promet tudi na vzporedni regionalni cesti med Lukovico in Domžalami in naprej proti Ljubljani. Zastoj pred delovno zaporo obe smeri imamo na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico in pa še dva zastoja na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pa na cesti Pjava Gorica Škofljica prav tako proti Ljubljani. Če opazite kar kolnoga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa na pišite ali pa pokličite na 051-806-806. Srečno in varno pot še naprej.
3: Best FM.
4: Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, eno minutko imamo čez pol osmo. Jaz upam, da vas je čim manj v teh omenjenih zastojih, ki sem jih povedala zdale, in da boste čim prej prispeli v službo in mogoče si pridobili še kakšne tiste plus minute, da boste lahko šli mal prej domov ali pa si zmanjšali tist minus v urah. Tako da evo, da boste imeli lepo popotovanje do službe, vam jaz zavrtim še dobro musko zraven v naši družbi že Tropico Band in zauvek tvoj. Uživajte.

0: Jakov Jozinović, ja volim. Še dva dneva nam zmanjkata, dokler tole slišmo v živo in to kar dvakrat. Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi. In evo, prej sem rekla, da danes spet delim, oziroma da imam za podeliti še dve zadnji karti za prvo finalno tekmo Slovana proti Trimi Trebnje. In čas je, da nekoga pokličem. Tako da evo, dobila sem veliko SMS-ov, pa bom naključno zbrala tole številko.
1: Prosim.
0: Dobro jutro, Maja z Best FM-a na tej strani. Koga sem dobila?
1: Ula.
0: Ula, živjo. Kje se nahajaš?
1: V službi.
0: V službi, torej že na polno delaš?
1: Ne, če zdaj sem vsako kaj kavo.
0: O, super, torej, a za sodelovce ali sam zase, tako imate malo jutranje druženje ali še ne?
1: Ne, tudi za sodelovce.
0: A, lepo. In kakšni so kaj tvoji plani za danes popovdne?
1: Ja, nimam jih.
0: Nimaš jih? Koga bi pa vzela drugač tako potencialno na tekmo sabo, če bi dobila karte?
1: Brata.
0: Brata, brat, ki trenira ali je sam fan Slovana?
1: Fan je.
0: Okej. Veš kaj, Ula, jaz ti bom rekla, da kar poklič brata in upovej, da gresta popovdne na prvo polfinalno tekmo Slovana proti Trimi Trebnje in da maksimalno uživajte.
1: Super, najlepša hvala.
0: Evo ga, tudi Uli sem danes polepšala tole jutro z dvemi kartami za prvo finalno tekmo Slovana proti Trimi Trebnje. Vse so šle? Lepo uživajte tisti, ki danes popovdne greste, mi pa gremo dalje uživati v z najboljšo musko na tem svetu. Po glasih prihajata Šako in Dado Polumenta in njun večen duet Ljepša od noči.

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Natureta, sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Best FM. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Stranka Resnica zavrača vstop v koalicijo Janeza Janše, vendar bo podprla izbiro mandatarja, ki bo izbral širšo podporo v državnem zboru. Kot so sporočili, njihova podpora ne pomeni političnega zavezništva, temveč le odgovorno dejanje, da država čim prej dobi operativno vlado. Čeprav se z izhodišči bodoče koalicije večinoma strinjajo, bodo o vsakem zakonu odločali posebej in ostali samostojna opozicijska stranka. Ameriški predsednik Donald Trump pa začasno ustavlja vojaško spremstvo tovornih vozil skozi nemirno hormuško ožino. Kot je zapisal na svojem omrežju Truth Social, se je za premor odločil na prošnjo Pakistana, da bi diplomacija dobila priložnost za končanje vojne z Iranom. Državni sekretar Marco Rubio ob tem poudarja, da so ZDA svoje vojaške cilje že dosegle in da se operacija uradno zaključuje.
5: Vreme. Danes bo po večini oblačno in deževno, čez dan pa bomo imeli vse tam do 21 stopinj.
6: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
7: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Promet. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti v delovni zapori od Lukovice do Ljubljane, zgoščen pa je promet tudi na vzporedni regionalni cesti med Lukovico in Domžalami in naprej proti Ljubljani. Zastoj pred delovno zaporo obe smeri je na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico, ostali jutrani zastoji proti Ljubljani pa so na Primorski avtocesti od Vrhnike in pa na cesti Pijava Gorica Škofljica. Radar, bela panda vas čaka na dolu pri Borovnici, pri Merlaku previdno v obe smeri, in pa postrena policijska kontrola poteka na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, ves promet pa je preusmeren čez počivališče za Luke. Če pa ste kar kolnoga, nič 51 806 806 je številka za vse to, drugače pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
9: Hura, v Baby centru gradimo vse Lego kocke znižane za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
10: Best FM. Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
8: Dobro jutro na Best FM-u, ura je 8:03, jaz upam, da ste se uspeli pravočasno poštempljati v službi in uspešno našli parking oziroma mesto za vaše kolo. Prej je naša poslušalka Ula rekla, da kuha kavo zase in za svoje sodelavce, tako da evo, jaz vam predlagam enako, da lahko nekomu z eno tako kavico polepšate dan. Jaz pa vam ga bom zdaj z Denom Matičem in z enim njegovim najlepšim komadom, kar jih ima, Niko i Neko. Uživajte.

0: Mijač in Sante na Best FM, dobro jutro, 13 imamo čez 8 in poglejmo, kje se kaj stoji oziroma ne stoji oziroma kje vas merijo.
1: Promet.
0: Zastoj še zmeraj na Štajerski avtocesti v delovni zapori od Lukovice do Ljubljane. Zgoščen pa je promet tudi po vzporedni regionalni cesti med Lukovico in Domžalami in naprej proti Ljubljani. Zastoj pred delovno zaporo v obe smeri imamo na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico. In pa še ostale jutrne zastoje proti Ljubljani na primorski avtocesti od Vrhnike in na severni ljubljanski obvoznici. Bel Kedi vas čaka parkiran v Štorah pri bivšem kebabu in meri v obe smeri. Bela Panda je na dolu pri Borovnici pri Merlaku, previdno tudi tam v obe smeri. In pa postrena policijska kontrola poteka na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane. Ves promet je preusmerjen čez počivališče za Loke. Če pa ste kar konoga, nič 516-806 je vaš najboljši prijatelj. Drugač pa srečno pot in vozite varno še naprej. Zdaj pa dajmo uživati v enem prelepem duetu. Don Ares, Halid Bešlič in Sviraj nešto narodno.

Baka Prasa in Vojaž, VVS na Best FM. Dobro jutro, Maja Tasič, sem vaša jutranja družba in pa ene 20 minut imamo čez 8. Pisala mi je Martina in piše, sodelovka mi uživamo ob jutranji kavici in poslušamo Best FM. Ker smo vse velike fenice Senide, bi si želele eno njeno, da lepo začnemo tole sredo. Martina, evo je. In Senida na Best FM-u, tole je za vse sodelovke, ki zelo trdo pijajo kavico z Martino in pa vse v moji družbi. Frišna Senida čez nekaj trenutkov v naših ušesih, da nas še malo dodatno prebudi.

0: Nedeljko Vajdvaja in ogledalo sreče, eden najdaljših komadov na bestu, ki jih imamo. Dobro jutro, poglejmo, kakšno bo danes vreme.
1: Vreme.
0: Ja, po večjem delu Slovenije bo oblačno in deževno, čez dan pa bo posod tam do 21 stopinj, ob morju kakšna stopinja ali dve več.
1: Promet.
0: Zastoj imamo na Vipavski hitri cesti v smeri Razdrtega pred delovno zaporo pred pokritim vkopom Rebrnice 2. Potem zastoj na Štajerski avtocesti še zmeraj v delovni zapori od Lukovice do Ljubljane, zgoščen pa je promet tudi na vzporedni regionalni cesti proti Ljubljani. Ostali jutrni zastoji so na Primorski avtocesti od Vrhnike ter na severni ljubljanski obvoznici. Imamo še kar nekaj radarjev in sicer Berg Kedi vas čaka parkiran v Štorah pri bivšem kebabu in meri v obe smeri. Bela panda vas čaka na dolu pri borovnici pri Merlaku, tudi tam previdno v obe smeri in pa postrena policijska kontrola poteka na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Ves promet je preusmerjen čez počivališče za Luke. Če pa ste kar konoga, nič petena 806 806 je telefonska številka za vse te informacije. Drugače pa srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM.
3: Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro vsi ljubitelji kave, ljubitelji zelene mače in čaja. Jaz upam, da imate do zdaj eno lepo jutro s čim manj stresa. Če pa se je do tega trenutka zgodil že milijon stvari, pa sem zato tukaj jaz, da vam pomagam in vam ulepšam tole jutro. Na kakšen način, to vejte vi. Na nič 516 806. Zdaj pa gremo dalje na musko. Saša Kovačevič je tukaj že čist slučajno se oglasil na bestu. Ne se ne, bil je playlisti. In zdaj nas bo mal sprostil. Tako da vdihnemo, izdihnemo in se sprostimo.

Svija in poziv. Pesem, ki nas definitivno spomne na čase, ko smo mogli ostati doma in smo vsi plesali na TikTok. Ples. Dobro jutro, Mata, sicer sem v vaši družbi, še 20 minut nam zmanjka do 9. In v opisu nam je Boki na našo tajnico, ki pravi: hej, trenutno se vozim v službo in moram vam povedati, da mi polepšate prav vsako jutro. Boki, hvala lepa za take lepe SMS-e in jaz mislim, da ti ga bom zdaj še malo polepšala, z eno tako, ki nas bo nahajpala za

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambl Veseljaki.
7: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Best FM. Novice.
10: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Slovenija vstopa v drugi krog iskanja novega mandatarja. Poslanci jo danes dalje iščejo novega predsednika vlade, potem ko se je prvi krog pogovorov pri predsednici republike iztekel brez kandidata. Za vložitev predloga imajo 2 tedna časa, v spredju pa je prvak SDS Janez Janša. Ta je s partnerji v NSI-ju in demokrati že skladil ključna izhodišča za svojo četrto koalicijo. Če bo kandidatura uspešno vložena, bi poslanci o novi vladi lahko glasovali že čez dobra 2 tedna. Umetna inteligenca pa bo na Instagramu lovila mlade lažnivce. Meta uvaja junija strožje preverjanje starosti za uporabnike Facebooka in Instagrama v Evropski uniji. Umetna inteligenca bo po novem analizirala fotografije, videoposnetke in komentarje, da bi odkrila najstnike, ki so se pri registraciji zlagali, da so odrasli. Če bo sistem zaznal neskladje v letih, bo račun takoj deaktiviral, uporabnik pa bo moral svojo starost dokazati z dokumenti.
11: Vreme. Danes bo po večjem delu Slovenije oblačno in deževno, ponekod, tako kot na primer trenutno v Ljubljani, se zna pokazati malo sonca, čez dan pa bo tam vse do 21 stopinj.
12: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
13: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
12: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
11: Promet. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti v delovni zapori od Lukovice do Ljubljane in tudi v obratni smeri od razcepa za Dobrova proti Domžalam. Zgoščen je promet tudi na vzporedni regionalni cesti proti Ljubljani. En radar vas čaka v Šentvidu pri Grobalem pri gasilskem domu v smeri Celja, Belkedi vas čaka parkiran v Štorah pri bivšem kebabu in meri obe smeri in pa postrena policijska kontrola še zmeraj poteka na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, vas promet je tam preusmerjen čez počivališče za Loke. Če opazite kar koli novega, 051-806-806 je mesto za vse te informacije, drugače pa srečno in varno pot še naprej.
14: Best FM.
15: Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
11: Dobro jutro, dober dan. Ratel nam je pride čez eno veliko večino jutra. Če je kdo še zaspan, predlagam jaz kar še eno kavico. Naj vse zadiši po hlapih naše najboljše kave. Pa še eno Aleksandro Prijović bo povabil v našo družbo z enim takim mirnim. Zvuk tišine in naša Prijovička v naši družbi.

0: Stari, Mina Kostić in stari čovjek na Best FM-u, 15. mamo čez 9. Dobar dan, Maja Tasić sam u vašoj družbi i pogledajmo kakšno je stanje na cestah.
1: Promet.
0: Previdno na štajerski autocesti na razcepu za Dobrova proti Ljubljani stoji pokvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet. Pazite, da ne pride do naleta. In pa še zastoj ovira promet na štajerski autocesti od Lukovice v smeri Ljubljane. Jaz upam, da se čim prej vse te stvari razpucajo, da lahko normalno prijete kamorkoli v tem trenutku potujete, drugače pa vam želim srečno in varno pot še naprej. Zdravam pa vam zavrtim še velik dobre muske. V naši družbi že ne da ukraden Džomla in 2:22. Uživajte! We're gonna rock this place tonight. So every boy,

naši družbi sta bila Aca Pejović in Suzana Branković in legendarni duet Ponoć. Dobar dan na vestu, Maja Tasić, vam delam družbo, še točno 7 minut nam zmanjka do 9:30 in kmal nas bosta obiskala tudi dolgoletna BFF prijatelja Saša Matić in Željko Joksimović. Ker sta vsa ta leta njunga prijateljstva nekak načrtovala en dober duet, trajale bo je leta in leta, da se je našla tista prava pesem, ki bo obema tako seveda sedla na glas in seveda obema bila všeč. In pol je prišlo ni štavilo, ker se je tudi seveda mariniral kar nekaj časa, ampak je hvala Bogu ugledal bel.

upam, da je to samo začetek njunih duetov in da dobimo še kakšnega v prihodnosti, ker bi bilo škoda ne slišati spet združena taka dva legendarna glasova in evo, slišmo jih čez nekaj sekund.

0: Harris, kraljice in Seka Aleksić, dober dan na Best FM-u, dve minuti imamo čez pol deseto in poglejmo, kakšno bo danes vreme čez dan.
1: Vreme.
0: Po večjem delu Slovenije bo oblačno in deževno, ponekod se zna pokazati malo sonca, tam do 21 stopinj bomo imeli, ob morju pa tudi vse do 23.
1: Promet.
0: Zastoj je še zmeraj na štajerski avtocesti od Domžal v smeri Ljubljane in pa en radar ste sporočili na Igu na lokaciji Brest proti Mateni pred gasilskim domom, tam nekje 500 metrov. Če pa ste kar kolnoga na cestah, kakšen nov zastoj, kakšen nov radar, kar lepo javte na nič 51 806 806, drugače pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Ne piha, nežno prši.
3: Klimatska naprava LG Deluxe Soft Air.
2: Kot jutranja, rosa v prostoru.
3: Umetna inteligenca vodi zrak stran od tebe.
2: Ostane le udobje in 5 let miru.
3: Klimatska naprava LG Deluxe Soft Air.
2: Dih, ki ne moti.
3: Na voljo v vseh največjih spletnih in fizičnih trgovinah.
4: Best FM.
5: Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Hello, evo nas, smo na sredini tedna. Jaz upam, da ste v redu in da vam je ratel pride do dan tako s tako dobro energijo, ampak kaj vam lahko rečem? Še 2 dni pa imamo do vikenda in tako bomo lažje zdržali ob dobri muski in evo vam povem, kaj prihaja. Haris Berković, Rada Manojlović, Pusti noči neka vole in potem prihaja taka nostalgična, lepa Brena s komadom Biser v beli. Tako da definitivno ne prestavljati postaje, zato ker samo na bestu dobite res the best musko.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

Tea Tuirovicin, hajde na Best FM-u. 16 minute nam zmanjka do desetih. Dobar dan, Maja Tasić sem v vaši družbi. In se veste, da imamo na Bestu absolutno vse, kar vam srce poželi. Od hitrih veselih pesmi, od žalostnih hitrih pesmi in do tistih, ki te pogodijo direkt v srce. Tako da evo, za tiste, ki so danes malo bolj otožni, imamo na meniju tole.

pesa in pile čez nekaj trenutkov za vse otožne in tiste, ki niste otožni. Tako, mogoče za kakšen spomin, ki vas prešine ob tem komadu čez nekaj trenutkov.

0: Marti in Frișna Musca. Sauna Best FM.
1: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
4: Po tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
2: In ansambel Veseljaki.
6: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
8: Best FM. Novice.
9: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Danes mineva 50 let, odkar je 6. maja 76 močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofa je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo. Na slovenski strani je bilo poškodovanih okoli 11.000 stavb. Ob današnji obletnici bo v Kobaridu vaja o zaščiti in reševanju potresu v Ljubljani pa bo potekal strokovni posvet, na katerem bodo vodilni strokovnjaki vključeni v popotresno obnovo, predstavili svoje izkušnje in strokovna spoznanja. Slavni ameriški igralec John Malkovich pa je uradno prejel hrvaško državljanstvo. Na posebni slovesnosti v Zagrebu mu je odločbo vročil notranji minister Davor Božinovič, zvezdnika pa je sprejel tudi premije Plenković. Igralec, ki se ga spomnimo iz več kot 90-ih filmov, nikoli ni skrival svojih korenin, njegov pradedek in prababica sta se namreč v Ameriko izselila iz bližnjega mesta v Zal.
8: Vreme.
9: Danes bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, več jih bo na zahodu, temperature pa od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri se bo jasnilo.
10: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kar.

0: Promet.
1: Zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča. Gneče in zastoji so na Štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med Dragomarjem in Brezovico proti Ljubljani na območju Novega mesta.
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si
3: Nič drugega kot sama muska.

0: vreme.
1: Danes bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, več jih bo na zahodu, temperature pa od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri se bo jasnilo.
2: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
3: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu, Kirchengasse 50.
4: Promet.
1: Zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča. Gneče in zastoji so na Štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med Dragomarjem in Brezovico proti Ljubljani na območju Novega mesta.

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Best FM. Novice.
3: Potem, ko predsednica Nataša Pirc-Musar v prvem krogu ni predlagala mandatarja, danes začenja teči drugi krog. Zdaj lahko kandidata za predsednika vlade predlaga tudi skupina poslancev in ne le predsednica. Pričakuje se, da bo kandidaturo vložil Janez Janša, saj so SDS, NSI in demokrati včeraj uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo. Vsebine pa bi radi dorekli v tednu dni. Glasovanje v državnem zboru bi potem lahko sledilo najhitreje 22. maja. Če Janši ne uspem, lahko pride do novega poskusa, v skrajnem primeru pa tudi do predčasnih volitev. Pa še dobra novica za vse, ki radi obiščete britansko prestolnico. EasyJet bo od 26. oktobra znova vzpostavil neposredno linijo med Ljubljano in londonskim letališčem Luton, trikrat tedensko, prve cene pa se gibljajo od slabih 41 evrov naprej. To bo že četrta EasyJetova destinacija iz Ljubljane.
2: Vreme.
3: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu države. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, bo pa še pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopin.
4: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
5: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Promet.
3: Zastoji so na Štajerski avtocesti, od Domžal proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti pa zaenkrat ne beležimo. Naj tako čim dlje tudi ostane. Srečno.
4: Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax, Remer, Maxi, Cozy, Freon, Cybex in ostale. Pohiti v Baby center in na babycenter.si.
2: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Sama.
1: Best
2: Muzică.
0: Best Muzică.
1: Party Muzică. Start.

0: Danes bo povečini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu države. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, bo pa še pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoji so na Štajerski avtocesti, od Domžal proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti pa zaenkrat ne beležimo. Naj tako čim dlje tudi ostane. Srečno.
1: Nič drugega kot sama muska.

0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Naturetin prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo.
2: Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Best FM. Novice.
4: Bo Slovenija maja dobila novo vlado. Začenja se drugi krog iskanja mandatarja, potem ko Nataša Pirc-Musar v prvem krogu ni predlagala kandidata. Do 19. maja lahko predloge vložijo tudi poslanci. Glasovanje pa bi lahko sledilo 22. maja. Najverjetnejši kandidat ostaja Janez Janša. Če v drugem krogu ne izberejo predsednika vlade, poskusijo še enkrat, ampak z lažjimi pravili. Za izvolitev zadošča relativna večina glasov v parlamentu. Če pa tudi to ne uspe, gre znova na volitve. Medtem se gospodinstvom, ki se ogrevajo na pelete, očitno splača razmisliti o nakupu že zdaj. Na Gozdarskem inštitutu opozarjajo, da cene peletov praviloma sledijo cenam kurilnega olja in drugih energentov. Ker se energenti zaradi razmer na Bližnjem vzhodu dražijo, bi se lahko peleti začeli občutneje dražiti že junija, še bolj pa julija in avgusta, napovedujejo na inštitutu, kjer priporočajo nakup čim prej.
3: Vreme.
4: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu države. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, bo pa še pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj.
5: Osvoji trikrat več. Vsak petek v Grand Casino Emona podarimo 1000 evrov. Žrebamo ob 18, 19 in 20 uri. Vsako uro večji dobitek. Pridi v Grand Casino Emona na Čopovo in preizkusi svojo srečo.
3: Promet.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, tudi na primorski avtocesti predpostojno proti Kopru in proti Ljubljani, pa še na cesti Laško-Celje. Srečno.

0: Danes bo povečini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu države. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, bo pa še pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, tudi na Primorski avtocesti predpostojno proti Kopru in proti Ljubljani, pa še na cesti Laško-Celje. Srečno!
2: Predstavljamo klimatsko napravo LG Deluxe Soft Air.
3: Pametno ohlajenje prihodnosti. Ne piha, ampak nežno prši zrak.
2: Umetna inteligenca pa ga samodejno usmeri stran od ljudi.
3: Udobje brez prepiha in kar 5 let garancije.
2: Na voljo v vseh največjih spletnih in fizičnih trgovinah.
4: Nič drugega kot sama muska.

0: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Best FM. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekulan. V Levici napovedujejo ostro parlamentarno bitko proti interventnemu zakonu, o katerem naj bi državni zbor odločal v ponedeljek. Luka Mesec pravi, da zakon prinaša škodljive politike za ljudi, razvoj države in družbo. Zato bodo uporabili vsa razpoložljiva sredstva, tudi zahtevo za posvetovalni referendum. V SD-ju med tem opozarjajo, da se s tako pomembnim zakonom ne bi smelo hiteti, ampak bi bila potrebna širša razprava. Črnogorska policija pa išče 48-letnega Slovenca, osumljenega požiga vozila v občini Herceg-Novi konec februarja. Po podatkih policije naj bi skupaj s sostorilcem, sicer 40-letnim Bosancem, z vnetljivo snovjo zanetil požar, nato pa pobegnil iz države. Njegovega kompanjona so medtem že prijeli, medtem ko Slovenec ostaja na begu. Kaj točno je bil razlog za požig, za zdaj še ni jasno.
2: Vreme.
3: Popoldne bo povečini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, temperature pa od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopin.
4: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kar.

0: promet.
1: Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, na Primorki pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani, pa na cesti Laško-Celje. Srečno!
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
0: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: смачна.
1: Тварімся.
0: Народна музика.
1: То є.
2: Best FM.
0: Best FM.

0: Vreme.
1: Popoldne bo povečini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, temperature pa od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopin.
2: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan. Velika izbira. Hornbach. Stalno nizke cene. Stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, na Primorki pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani, pa na cesti Laško-Celje. Srečno!
4: Nič drugega kot sama muska.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me bo

0: Emo Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Best FM, novice.
3: Dobar dan, želim tudi Ula Šekula. Državni zbor danes ni le prizorišče koalicijskih pogajanj. Stranka Svoboda je pri predsedniku državnega zbora prijavila poslanca SDS Žana Mahniča. Očitajo mu, da je predsednico republike Natašo Pirc-Musar na družbenem omrežju X označil z žaljivim izrazom in to javno v vlogi poslanca. Predlagajo, da mu kolegi izreče opomin z objavo na spletni strani državnega zbora. No, Mahnič se brani, da etičnega kodeksa poslanca pravi, ni nikoli prebral in ga ni podpisal, ter dodaja, da je to ena najbolj obskurnih reči v državnem zboru. Prve češnje pa so na tržnicah, a številni Zagrebčani so ob cenah ostali brez besed. Za kilogram uvoženih, večinoma španskih češenj, ponekod zahtevajo tudi do 20 evrov. Domači pridelovalci obljubljajo, da bodo njihove češnje na voljo konec maja in upajo, da precej cenejše.
2: Vreme.
4: Današnje popoldne bova preživela v Sivini, mokro bo, malo bo rože zalil pa avtomobile opral, ampak ej, dober je. 21 stopinj bo.
5: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
6: V Aleji vedno sije sonce. Aleja, več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Promet.
4: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc na obvozu Ljubljana jug Škofljica, tam previdno počasi. Vozilo v okvari stoji na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Sneberjami in Novimi Jaršami na razcepu za Dobrova, sicer pa imava zastoj v smeri Ljubljane med Krtino in Domžalami. Stojiva tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in Postojno in pa na cestah Laško-Celje v obe smeri in na relaciji Želodnik Domžale na Vodiški obvoznici. V tem trenutku še dva radarja. Temenked je na Sotelskem iza ovinka v smeri Sevnice in pa radar je vzpuhli pri Ptuju pri kmetiji. Srečno pot vsem.
7: Ko bom velik, bom zvezda.
8: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
9: Pomlad.
2: Na Best FM.
10: Končno pomlad.
9: To je Best pomlad.
10: In.
9: Nevenka Stefan Deva.
4: Če si trenutno v avtu, brisavci danes bolj švicajo, kot pa midva, neki zastojajo že, ampak nič hudga. Sreda je in zdaj gre sam še navzdolj. Prot vikendu. Po dežju vedno posije sonce, pravijo, jaz pa poskrbim, da te posije že v tem trenutku. Tvoje best popolne je tole, dobar dan. No, tale pa na bestu še pred 22. majem. Saša Matič, Lagala je grade.

Čista ljubav, Adi Šoša in pa Senida. 15:02, dobro dan na Bestu. Da bi mene danes nekdo vprašal, ej Neva, kako pa ti je delati na radiju, bi bil moj odgovor the best. Ampak tako res, v resnic. Super ekipa, veliko dobre vole, sodelavci ti kuhajo kave, skrbijo, da človek ni lačen pa žejen in definitivno ne mine dan brez nasmeha in pa itak dobre muzike. Zdaj, zakaj ti to govorim? Ker te vamo v naš best team. Zdaj, če spremljaš naša družbena omrežja, iščemo nekoga z darom govora, seveda ne, nekoga, ki ga ne živcera konstantno petje in pa smeh, in nekoga, ki ima rad ljudi, tako ka vas imamo radi mi. Piš nam na audicija@bestfm.si, pa da vidimo, če se najdemo na pol poti. Neda s tabo.

Teta in pa Seka Aleksič, 9 minut do pol tretje, Best FM je tole. Ja, zdaj vsi tisti, ki ste na cesti in rabite mal več motivacije, tako kot moj Uroš v tem trenutku, ki piše, dej neki poskočenega, no. Evo tale prhaja. Ja, čist prišen vojaž in pa njegove varnice, prav kmalo tvoja šesa, tako da ostanu v moji družbi.

Dragi moji, vi slušate Best FM. Čist frišna.

0: Noćna muska. To je
1: Vreme.
2: Siva mokro in pa deževno, Marela je danes definitivno najena najboljša prijateljica, bo pa vsaj 21 stopin.
1: Promet.
2: Prometna nesreča se je zgodila v Ribnici na Dolenjskem v križišču pri osnovni šoli, tam previdno in počasi. V tem trenutku je zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med Senožečem in razcepom Nanos zaradi vozila v akvari. Pa vozilo v akvari stoji na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Sneberjami in Novimi Jaršami na razcepu za Dobrova. Previdno pa tudi na Gorenjski avtocesti v smeri Jesenic med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod, Stožec ovira promet na prehitevalnem pasu. Kje stojiva? Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in Postojno, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino. In pa bolj počasi tudi... Na Sotelskem tam stoji temen kedi iza ovinka v smeri Sevnice, pa vzpuhli pri Ptuju pri kmetiji in pa en radar imava v Veržeju pri igrišču. Srečno pot vsem.
3: Pomlad.
0: Na Best FM.
4: Končno pomlad.
3: To je Best pomlad.
0: In.
3: Nevenka Stefan Deva.
2: Sredino bez popovdne preživljava v dobri družbi in čeprav danes vreme ne sodeluje, je vsaj fajn vedeti, da je pol tedna že za nama in da bo vikend tle v trenu oka. No pa da nadaljuje vas dobrim vzdušjem, tale priznam, me spomne na naš koncert ob tretjem rojstnem dnevu. Res je bilo the best, veliko novih spominov smo ustvarjali in jaz verjamem, da jih bomo v prihodnjih letih še več. No, ampak se veš, muska pa itak ostaja z nama, pa kjerkoli že sva, doma, v gužvi, v družbi. Mila Kitič, v tvojo šesa, pojačaj radio in ne pozab na nasmeh. Gremo!

0: sama.
1: Best Muzica! Plișna Muzica! Parti Muzica! Stai! Tu e Best

Funky Jim pa Vila Veštica, 20 minut do tretje, nema ti delam družbo v best popodnevu. Prhaja mladenička v zadnjem cajtu ni za nove uspehe, naredil je nov duet, zdaj spet nastopa 8. maja v Banja Luki, a ne? In pa izjemno družinski človek. Se veš, ko pravijo, ne? Za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska. Pa naj bo tale naslednja za vse

Kasno je da me zavoliš, jer ja sam sve potrošio.

0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Best FM. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam tudi v La Šegula. Začenjamo v ljubljanski Šiški, kjer je 50-letnik z ostrim predmetom danes poškodoval 42-letno žensko. Po podatkih policije so jo odpeljali na urgenco, njeno življenje pa ni ogroženo. Osumljenca so kmalu izsledili in ga tudi pridržali. Policija še preiskuje zadevo in ugotavlja vse okoliščine. Obveščeno bo tudi tožilstvo. Pri naših severnih sosedih pa odmeva neprijetna novica smučišča pri Salzburgu. V mlajšo Avstrijko je na eni od prog trčil smučar in izlomil ključnico, nato pa pobegnil. Ko so jo reševalci na mesto z rešilcem, ki ni prišel, odpeljali s helikopterjem, so ji zagotovili, da ne bo plačala nič. 3 tedne kasneje pa je dobila račun za dobrih 8,000 evrov. Po posredovanju varuha človekovih pravic in medijski odmevnosti je Rdeči križ račun na koncu vendarle črtal.
5: Vreme.
6: Ja, danes bolj žalost od vremena, če že ne bo joka, midva sigurno ne bova. Vse je fajn, ne? Sreda je in 21 stopinje.
7: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
8: Promet.
6: Prometna nesreča se je zgodila v Ribnici na Dolenjskem v križišču pri osnovni šoli, tam previdno in počasi. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med Senožečem in razcepom Nanos zaradi vozila v akvari. Stoji vam na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino in pa na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Bežigradu. Počasi tudi že stojijo okoliške regionalne ceste. Še en radar, ki ustraja, na stojalu v Veržeju pri šoli oziroma igrišču. Srečno pot!
9: Končno pomlad.
10: To je to.
9: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
11: Ne vem, kaj Stefan nima.
6: Ja, Best FM je tole. Dobar dan vsem, kaj ste v moji družbi. Zdaj, če bi beseda perfekcionizem opisala eno osebo, ki jo jaz poznam, bi to definitivno bil Trile. On sam prav, da manj od perfektnega ne sprejme in vse veva, vsak njegov projekt je bomba. No, tale najfrišnejša pa zdaj na naše frekvence. Moja Lelo, Trile in Trio Mandili. Uživaj!

Šako polomenta dišem za tebe. 12. maja čez tretjo na bestu in da ne pozabam, ne? 6. maja je danes, Đurđev dan in vsem poslušalkam in poslušalcem pravoslavne veroizpovedi želim srečno slavo. Lepo praznujte v krogu najbližjih, velik dobre hrane, pa vsej veste, kakšnega za zdravje. Ob tej priložnosti pa spustim enega, ki ga rada slišva vsak dan v letu, pa v tem trenutku tudi na bestu. In zapojeva ga lahko skupaj. 3, 4.

0: vreme.
1: Ja, vreme je še kar žalostno, dan so družbi ploh in pa neviht, imamo pa 21 stopinj, nam tudi to je neki.
0: Promet.
1: Kar nekaj zastojev na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa v smeri Kopra med Kozarjem in Brezovico. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, stojiva tudi na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Bežigradu, pa na južni obvoznici od Kozari proti počivališču Barje in pa seveda tudi na okoliških regionalnih cestah, ker se je začela popoldanska prometna konica. Ta velike živce gore in pa ostanu moji družbi.
2: Ne piha, nežno prši.
3: Klimatska naprava LG Deluxe Soft Air.
2: Kot jutranja, rosa v prostoru.
3: Umetna inteligenca vodi zrak stran od tebe.
2: Ostane le udobje in 5 let miru.
3: Klimatska naprava LG Deluxe Soft Air.
2: Dih, ki ne moti.
3: Na voljo v vseh največjih spletnih in fizičnih trgovinah.
4: Pomlad.
5: Na Best FM.
6: Končno pomlad.
4: To je Best pomlad.
7: In.
4: Nevenka Stefan Deva.
1: Ja, danes malo bolj previdno na naših cestah, spet so spolske, da ne bo prišlo do kakšnih nevšečnosti, sicer pa ja, imamo zastoje, vse veš, kaj to pomeni. Prišel je cajt za komad za ogužva. Piš mi, poklič me na 051-806-806 in kar kol si zaželiš, to dobiš, da ti polepšam sredo in da ti vnesem malo sonca v današnje popovdne, ker se veš, vreme je bolj žalostno. Tako da 051-806-806. V tem trenutku pa Anabela in piče za drugare. Dobar dan!

0: radovane, šta je ovo sunce ti je?
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: Slušaj,

0: Pito in pa Beben. 19 minut do četrte poslušaš tvoje Benz popovdne. Moje ime je Neva in ja, družbo ti delam še neki cajta, no. Čas je za komad za gužvo.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za tvoj komad, tvoj komad za gužvo.
0: Ja, živjo, povej.
3: Zdravo, neč pri telefonu. Vozim se že pa eno uro iz Ljubljane, domov, za Štajersko. In še nisem niti odomžala in bi me zelo razveselila ena neda ukraden po vaši izbiri. Hvala, čau.
0: Joj, Nejc, eno uro že pa nisi niti odomžala. Jaz upam, da priješ še danes domov, no? Ampak da bo lažje neda ukraden prihaja in pa učiteljice. Mal drugača, ne?

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Best FM. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. V sindikatu upokojencev Slovenije opozarjajo, da bi predlagani interventni zakon za razbremenitev gospodarstva lahko oslabil pokojninski, zdravstveni in sistem dolgotrajne oskrbe. Kot pravijo, bi znižanje prispevkov in socialna kapica zmanjšala prilive v blagajno, hkrati se bojijo, da bi zaradi nižjih prispevkov sistem postal šibkejši in bi starejši še težje prišli do storitev. Vožnjo z avtobusi po Sloveniji pa bo mogoče v prihodnjih tednih plačati s plačilno kartico. Storitev so februarja testno uvedli na liniji med Brnikom in Ljubljano, v maju in juniju pa jo bodo razširili še drugod. Družba za upravljanje javnega potniškega prometa do konca leta napoveduje še spletno prodajo vozovnic in informacijski portal za potnike.
2: Vreme.
4: Tužno, sivo in mokro, pa 21 stopinj bo.
5: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli.

0: Promet.
1: Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkoma Ljubljana Center in Ljubljana Zahod Vič zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj. In pa pozor, kolesarka je zašla na ljubljansko severno obvoznico smer Koseze med priključkoma Ljubljana Savlje in Ljubljana Šiška. Zdaj, glede na to, da so tam zastoji od Šiške proti Novim Jaršam in tako naprej je najbrž edina, ki se v tem trenutku pelje, ampak bodite previdni. Na primorski avtocesti smer Koper med Kozarjem in Brezovico stojiva, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, tudi na južni obvoznici od Kozari proti počivališču Barje in od Rudnika proti Malencam, pa tudi na okoliških regionalnih cestah. V tem trenutku še nekaj radarjev. V Šentjurju pri Celju pri Jagru, enega imava v Črenšovcih v Pomurju, tam je Siv Kedi, in pa Berlingo je na cesti Litija Zagorje, malo naprej od Cempa za Savo v smeri Zagorja, ampak meri pa v obe smeri. Srečno!
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si
3: Pomlad.
4: Na Best FM.
5: Končno pomlad.
3: To je Best pomlad.
6: In.
3: Nevenka Stefan Deva.
1: 3 minute, čez četrto, dobro dan v tvojem Best popodnevu. Moram reči, da sem res vesela, ker se takole javaš, kje si, kaj počneš, kaj se dogaja s tabo in kakšen je tvoj današnji dan. Darko iz Kranja je tudi v najni družbi, prav da je na poti domov, da pač stoji in da se premika zelo, zelo počasi. In če bi dala enega veselga, pa jaz sem vedla, vedno sem za veselo in poskočno, ne? Tako da v tem trenutku Jogani, kralj diskoteka.

0: Slobara Danović, ko da nas nije ni bilo. 14 minut čez četvrto, bez popodne tule, dobro dan, sam SMS-om dobila na nič 51 806 806. Danes mende Elvis praznuje rojstni dan. No in ker vas jaz rada pokličem, sem se odločila, da dajmo probati srečo, ne? Če se mi oglasijo.
1: Alo.
0: Dobar dan, Neva pri telefonu iz Best FM-a kličem.
1: O, ljubim vas, živijo, kako ste?
0: Dobar dan, koga sem dobila?
1: Dobila se Imo. Gli, danas moj sin praznuje rojstni dan, pa bi vas prosila eno, če bi
0: Evo,
1: lahko.
0: Glik za to kličem.
1: O, najlepša hvala.
0: Z največjim veseljem, povejte mi, koliko je Elvis danes star?
1: 42.
0: 42, lepo leto, a ne?
1: Ja, ja.
0: Povejte, katero pesem mu pa zavrtimo.
1: Aha, ne može nam niko ništa.
0: Evo, tako lepa je mama povedala. Ja, Elvis, vse najboljše, lepo praznujte dan, se zdaj lepa, ja, Mitar Mirič.

Poskočni noči in pa avtomati. Komad iz leta 2022, ne? Ampak kaj da ga včer naredil, vedno ga radi slišimo. Sicer pa 10 minut manjka do pol pete, Best FM je tole in zdaj greva nazaj skozi čas.

0: Gospod Zdravko Čolič prihaja in pusti, pusti modo. Kar ne menej radijske postaje, ne?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
1: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
2: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
3: Več v reviji.

0: Vreme.
1: Jutro proti popodnevu se bo zjasnil, čeprav se zna še kje pojaviti kakšna ploha. Bo pa 23 stopin.
2: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
3: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Stojiva na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtinom in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice proti Domžalam. Stoji severna obvoznica od Šiške proti Novim Jaršam, tam je zastoj za krožišče Tomačevo že na obvoznici. Stoji južna obvoznica od Rudnika proti Malencam in pa še nekatere regionalne ceste. Če smo v zastoju naredva in pa držva reševalni pas. Kar pa se radarjev tiče, v Šentjurju pri Celju pri trgovini Jager, to sem vedno hotla zapet. No tam, bodte previdni in pejte počas. Pa si v Kadije v Črenšovcih v Pomurju in pa Berlingo na cesti Litija Zagorja je malo naprej od odcepa za Savo v smeri Zagorja, ampak meri pa v obe smeri. Srečno pot!
4: Pomlad!
5: Na Best FM.
6: Končno pomlad!
4: To je Best pomlad.
6: In.
4: Nevenka Stefan Deva.
1: Ja, fajn, sredino popovdne preživljava v The Best družbi, torej moji, tvoji in pa v družbi Best muske. Zdaj le prihaja en komad, ki bi lahko rekla, da je himna za vse naše bivše, pa ne na rob razumet, ne? Vsi jim želimo srečo in upamo, da so se najdeli, kjer so se pač zgubili. V glavnem, Barbara Bobak, lažeš me ljubavi. Dobar dan na Bestu. Lažeš.

0: Poludela seka Aleksić, 19 minut do pete, neva se družim s tabo na Best Frekvencah, ki po novem nesejo vse do Krškega na 96,9. No, znamo v današnjem popodnevu tudi Valentino.
1: Da mi budeš ljubavnica, ne bi bilo me sramota, ne bi bilo me sramota.
0: Pa naj ti njegova savršena nariše še en nasmeh na obraz. Ostani z mano.
2: Poslušaš. Best FM Ljubljana.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
4: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
5: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
4: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
6: Rokometni navdušenci, pozor! Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni finale državnega prvaka. Ekipa Uroša Zormana se bo v sredo 6. maja ob 18.30 v dvorani na Kodeljevem spopadla z rokometnim klubom Trimo Trebnje. Pridi in podpri ljubljanski klub.
7: Do najboljši! Slovan!
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
9: Hala Tivoli, 19. oktober.
8: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
10: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
8: Vstopnice na eventim.si.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Katastrofalna suša. Gasilci na Koroškem že vozijo pitno vodo, dež ne bo pomagal. Nepremičnine. Večina Slovencev sanja o hiši, na koncu se odločijo za stanovanje. Vse več prijav. V zadnjem desetletju velik porast posilstev. Največ jih je v Franciji in Nemčiji. V prilogi je danes Švek v križankah. Sa svet24.si pa boste dobro informirani vsak dan.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Lady, tudi tokrat prekid peva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja, Cene Prevc in Miha Deželak. Drugo, amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok. Tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
14: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
2: To je tvoja best party muska.
15: Nađemo na pola.
16: Namuska.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Best FM. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Finančni minister pravi, da v državni blagajni ni takšne luknje, kot strašijo nekateri politiki. Boštjančič sporoča, da situacija pod njegovo kontrolo ni kritična, hkrati pa s prstom kaže na novo ekipo, ki prihaja na oblast. Pravi, da so njihovi načrti za porabo denarja nevarni in da bi lahko prav ti načrti, ne pa trenutno stanje, dejansko spravili državo v finančne težave. Križarka, na kateri je izbruhnil hantavirus, pa bo predvidoma v soboto pristala na Tenerifu, je sporočila španska ministrica za zdravje in to kljub nasprotovanju regionalne vlade Kanarskih otokov. Svetovna zdravstvena organizacija je medtem z križarke evakuirala 3 domnevno okužene. Britanca, Nemca in Nizozemca so že prepeljali na zdravljenje na Nizozemsko. Doslej so na ladji umrli 3 potniki.
4: Vreme.
5: Ja, jutrišnji četrtek bo boljši kot današnji dan, proti popodnevu se bo zjasnil, mogoče bo tu pa tam kakšna ploha, sam temperature bojo pa okoli 23 stopin.
6: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
7: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Promet.
5: Ja, trenutno se gužvava še na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice proti Domžalam, pa zastoj tudi na cesti Ljubljana-Tomačevo-Črnuče v obe smeri. Še en radar. V vasi Mihovci na avtobusni postaji v smeri Ormoža. Srečno pot vsem.
8: Hura, v Baby centru gradimo. Vse Lego kocke znižane za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
9: Končno pomlad.
10: To je to.
9: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi
11: in v gužvi.
12: Nevenka Stepan Neva.
5: Pet je bila ura, tvoje best popovdne je tole. Dober dan vsem, ki ste z mano v tem trenutku. Ja, tudi Mario piše na 051-806-806 in prav takole. Živjo Best FM, javljam se iz Luke Koper, kjer je danes kar konkretna gužva. Delam do 6, pa bi si rad malo skrajšal čas. A lahko zavrtite enega Miroslava Iliča? Hvala in lep pozdrav. Mario, jaz upam, da ti šiht hiter mine, sicer pa vse imaš sam še eno urco, to bo pa šlo. Mislim, da z Miroslavom celo lažje. Božanstvena ženo, gremo?

Ja, sigurno pa počasi, pa predvsem vsi tisti, ki ste še vedno na naših cestah, ker se veste, so spolske, so deževne, tako da dodatna previdnost ne bo odveč. 14 minut čez peto, dober dan na bestu, en tak simpatičen SMS sem dobila na 051-806-806 od Sare. In Sara piše, Neva, zelo te obožujem in zelo te imam rada, ker si res dobra in odlična voditeljica na Best FM. Rada te poslušam vsak dan od dveh naprej, ker mi vedno zelo polepšaš dan. Hvala lepa, Sara, za tako lepo sporočilo. Moram ti reči, da si mi polepšala sredo. In s največjim veseljem ti zdaj zavrtim en komad. Elitni odredi, da do polumenta, ljubavi moja. Uživej.

0: Nataša Mekvalaci, Nikotin. 9 minut do pol šeste na Bestu. Ja, za pomlad se tako vreme, kukor ga imamo, niti ne podobno. In jaz iskreno sem mislila, da bo maj lepši. Ampak ne bomo se pritoževali, ne? Kukor sem že rekla, sunce si riševa sama in zdele ti ga prinese.
1: Tankeru, noč jaz budi drug, cele noči piče toči i tako u krug.
0: Šankeru, mile Kiti, časta na naših frekvencah in pa, se veš, pojačaj radio, ker bo bolj fajn, ne?
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik, Medvode.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Katastrofalna suša. Gasilci na Koroškem že vozijo pitno vodo, dež ne bo pomagal. Nepremičnine. Večina Slovencev sanja o hiši, na koncu se odločijo za stanovanje. Vse več prijav. V zadnjem desetletju velik porast posilstev. Največ jih je v Franciji in Nemčiji. V prilogi je danes Človek v križankah. Sa svet24.si pa boste dobro informirani vsak dan.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v

0: najbližje Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.
1: Šparate treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
4: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
5: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba, v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Vreme.
1: Jutri se bo proti popodnevu zjasnilo, zna še kje pest kakšna kaplja dežja, bo pa v ozračju bo fino, ne? Okoli 23 stopinj bo.
0: Promet.
1: Stojiva še na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino in iz smeri Ljubljanske, severne in vzhodne obvoznice proti Domžalam. In pa še dva radarja. Enega imava na Rojah pri Šentjerneju in pa v vasi Mihovci na avtobusni postaji v smeri Ormoža. Srečno in varno pot do cilja.
2: Končno pomlad.
3: To je to.
2: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
4: Nevenka Stepan Neva.
1: Ja, še kar sem s tabo na naših best frekvencah. Dobar dan vsem, ki ste v moji družbi trenutno. Ej, Maja Tasič pride ob šestih in pa njeno daja šest ob šestih. Če imaš kakšen glasbeni predlog, se veš, lahko pišeš, lahko pokličeš na 051-806-806 in bo Majči zrihtala. No, do takrat pa še kar neki best muske, co bi prihajal v tem trenutku in pa...

Maja Berović, Djevojačko prezime. 19 minut do 6, nama zmanjka. Neva sem bila tvoja bespopodanska družba, zdaj pa grem in mikrofon prepuščam Maji Tasič. Še prej pa, ker je sreda, ker smo na polovici delovnega tedna, pa dajva enega šabana, no? Mihajlo prihaja v tvoja všesa. Lep ostanek dneva želim in pa slišva se spet jutro ob istem času na istem mestu. Čau!

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
2: Rokometni navdušenci, pozor! Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni finale državnega prvaka. Ekipa Uroša Zolmana se bo v sredo 6. maja ob 18.30 v dvorani na Kodeljevem spopadla z rokometnim klubom Trimo Trebnje. Pridi in podpri ljubljanski klub.
3: Do najboljši! Slovan!
4: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljejo.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Party.

0: FM. Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ameriški predsednik Donald Trump je Iranu zagrozil z novimi, še močnejšimi napadi, če Teheran ne sprejme dogovora o končanju vojne. Sinoči je sicer naznanil prekinito ameriške operacije spremljanja ladij v Hormuški ožini po vsega enem dnevu delovanja. Blokada iranskih pristanišč pa po njegovih besedah ostaja v veljavi. Spletni medij Axios obenem poroča, da naj bi bila Washington in Teheran blizu dogovora o memorandu za končanje vojne. V Cerknem pa se je danes že zgodaj zjutraj bila dolga vrsta ljudi pred zdravstveno postajo, kjer se želijo vpisati k novi osebni zdravnici. Ta bo sprejela le okoli 500 pacijentov, brez zdravnika pa jih je ostalo skoraj 1400. Zmedo so povzročili še neuradni listki brez žiga in datuma, zaradi katerih so nekateri zmotno mislili, da so že vpisani. Takšne prizore v zadnjih mesecih spremljamo vse pogosteje. Pomankanje zdravnikov postaja vse bolj očitno.
0: Vreme.
1: Začer in ponoči bo večinoma oblačno, še se lahko pojavljajo tudi posamezne plohe, teh bo več proti zahodu, tam lahko še tudi zagrmi. Temperature jutri zjutraj od 10 do 15, najvišje dnevne temperature od 17 do 23 stopinj.
2: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manijo.
3: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
2: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
0: Promet.
1: Zastoji še naprej ostajajo na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, pa na relaciji Krtina-Šentjakob, prav tako proti Ljubljani. Zastoji tudi smeri Zaloške ceste na relaciji za Dobrova-Šentjakob proti Mariboru. Zastoji tudi na Primorski avtocesti do Brezovice proti Kopru, pa med Brezovico in počivališčem Bari proti Dolenski in pred počivališčem Studenec proti Postojni. Zastoji tudi na Ljubljanski obvoznici smeri Brda in Viča proti Brezovici in med Šiško in Bežigradom v obe smeri.
4: To je. Šest ob šesti. Zmajo Tasič.
5: Dobar dan na Best FM-u, ura je 6:02 in končno je prišel ta čas v dnevu, ko lahko malo zadihamo. Malo se sprostimo in uživamo v naši najljubši muski, tako da evo, kaj se vam v tem trenutku posluša, kjeri komadi nas bodo sprostili po dolgem in napornem dnevu dela in tečnih šefov in ljudi in vsega, tako da kar napište na 051-806-806, kjer komad vas bo najbolj sprostil. Za začetek pa nam jaz zavrtim enega Matiča, poklonite mi nju za rođendan. Ma kako lahko lepše začnemo, kot tako?

sato dora večini sta Jana Best FM. Hello, hello, hello, mada, sicem v vaši družbi 14. Mamo če šesto. Jaz upam, da smo se že mičken sprostili, prve tri komade smo že dal čez po vašem izboru in evo, pisuje taksi obala. Lep pozdrav iz sončnega Kopra, blagor se Kopru, tukaj ni sonca. A bi lahko pustili komad omiljena bivša od Maje Berovič, hvala pa lep dan želim. Ja, nač, v sončni Koper bomo poslali frišen komad Maje Berovič, ki se že vrti v tem trenutku. Kaj pa se posluša ostalim? Napište na nič pitena 806 806, s kjerim komadom vam lahko polepšam tole sredo. Kar pogumno, kar pogumno, kar napište.

Jeden popoldnevu. Hello, hello, hello, Maja Tasič sem v vaši družbi. Še točno 7 minut nam zmanjka do 6:30 in evo, prejela sem še en zelo lep SMS. Živjo, ravno končala z delom ob 18:00 in zdaj končno malo na off. Bi ful pasala nova pesem Ajkula od Džale Brata, kjer je res top komad za v avto. Velik pozdrav za vse poslušalce in ekipo v studiju. Lep večer še naprej. Kdorkoli je napisal to sporočilo, hvala lepa za take lepe komentarje. In gremo zdaj kar na komad, ker dajmo se sprostiti z Džala, pa bo oziroma z Džala, Džala bratom in Ajkula. Uživajte. What the fuck is this, Benjamin?

0: Ljubljana.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventim.
3: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Pravi čas za pravih šest. Šest ob šestih na Best FM. Vaša dnevna doza glasbenih hitov.

0: vratimo Severina in Italijana na Best FM. Hello, hello, Maja Tasič, sem vaša družba. Poslušate oddajo 6 ob 6, kjer glasbo izbirate vi in tudi jaz. Čas je, da gremo na en mičken starejši komad.
1: Besto flashback.
0: Ja, vračamo se v leto 2012 in sicer z bratom Marije Šerifovič, ki tudi, by the way, poje, če kdo slučajno ni vedel. Njegovo ime je Daniel Pavlovič in njegov hit Tri dana slišmo čez nekaj trenutkov. V življenje ga je letos vrnil prav TikTok, ta komad, in evo, to je res ena dobra stvar TikToka, ki takole obudi res dobre stare komade, in evo, jaz mislim, da bi se v prihodnosti pod nujno mogel narediti en bratsko-sestrski duet Mare in brata Daniela. Kdo je za, naj dvigne roko, moje sicer zdaj ne vidite, no razen če ste priklopljeni prek TV-ja, ampak jo stegujem vse do stropa. Mi pa gremo zdaj kar na komad Daniel Pavlovič, Tri dana.

0: Ljubljana. Rokometni navdušenci, pozor! Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni finale državnega prvaka. Ekipa Uroša Zormana se bo v sredo 6. maja ob 18.30 v dvorani na Kodeljevem spopadla z rokometnim klubom Trimo Trebnje. Pridi in podpri ljubljanski klub.
1: Do najboljši Slovan!
2: Če huno frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Katastrofalna suša, gasilci na Koroškem že vozijo pitno vodo, dež ne bo pomagal. Nepremičnine, večina Slovencev sanja o hiši, na koncu se odločijo za stanovanje. Vse več prijav, v zadnjem desetletju velik porast posilstev, največ jih je v Franciji in Nemčiji. V prilogi je danes Človek v križankah, sa svet24.si pa boste dobro informirani vsak dan.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Lady, tudi tokrat prekid peva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Privc in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
6: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
0: Pravi čas za pravih šest. Šest ob šesti na Best FM. Vaša dnevna doza glasbenih hitov.

Best FM-u. Maja Tasič sem vaša družba in še točno 5 minut nam zmanjka do 7. Jaz mislim, da moramo tole oddajo 6 ob 6 zaključiti tako, v stilu. Jaz vam bom zdaj zavrtela en komad, ki nam bo jutri prinesel ful velike nesreče, da bo naš dan potekel tipi-topi super. In evo, zvečer ob 6, ko se spet priključam, mi potem sporočite, kako je bilo, a je prinesel srečo, a se je kaj dobrega jutri zgodil, tako da v našo družbo vabim gospodiča Nedeljka Bajča Baju s komadom Tip Top. Tako da jaz verjamem, da bo jutri vse tip top.

0: To je 6 do 6 na Best FM. Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Finančni minister pravi, da v državni blagajni ni takšne luknje, kot strašijo nekateri politiki. Boštjančič sporoča, da situacija ni kritična, hkrati pa s prstom kaže na novo ekipo, ki prihaja na oblast. Pravi, da so njihovi načrti za porabo denarja nevarni in da bi lahko prav ti načrti, ne pa trenutno stanje, dejansko spravili državo v finančne težave. Križarka, na kateri je izbruhnil hantavirus, bo predvidoma v soboto pristala na Tenerifu, je sporočila španska ministrica za zdravje in to kljub nasprotovanju regionalne vlade Kanarskih otokov. Svetovna zdravstvena organizacija je medtem s križarke evakuirala 3 domnevno okužene, Britanca, Nemca in Nizozemca so že prepeljali na zdravljenje na Nizozemsko, doslej so sicer na ladji umrli 3 potniki.
2: Vreme.
1: Zvečer in po noči bo oblačno, še bodo plohe, več jih bo na zahodu, jutri pa sprva oblačno, na to pa se bo jasnilo. Dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj.
2: Promet.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti, od Krtine proti Šentjakobu in pa iz smeri Bizovika proti Domžalam.

0: Ljubljana.
1: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
2: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Ljubljana.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Rokometni navdušenci, pozor! Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni finale državnega prvaka. Ekipa Uroša Zormana se bo v sredo 6. maja ob 18.30 v dvorani na Kodeljevem spopadla z rokometnim klubom Trimo Trebnje. Pridi in podpri ljubljanski klub.
4: Do najboljši!
5: Slovan!
6: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
3: Lady, tudi tokrat prekid peva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja, Cene Prevci in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Rokometni navdušenci, pozor! Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni finale državnega prvaka. Ekipa Uroša Zormana se bo v sredo 6. maja ob 18.30 v dvorani na Kodeljevem spopadla z rokometnim klubom Trimo Trebnje. Pridi in podpri ljubljanski klub.
2: Do najboljši! Slovan!

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: zbog nje.
1: Jezik pregrizem zbog nje.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Rokometni navdušenci, pozor! Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni finale državnega prvaka. Ekipa Uroša Zormana se bo v sredo 6. maja ob 18.30 v dvorani na Kodeljevem spopadla z rokometnim klubom Trimo Trebnje. Pridi in podpri ljubljanski klub.
3: Do najboljši! Slovan!
4: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišete prijatelja Cene Prevci in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
7: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana. Rokometni navdušenci, pozor! Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni finale državnega prvaka. Ekipa Uroša Zormana se bo v sredo 6. maja ob 18.30 v dvorani na Kodeljevem spopadla z rokometnim klubom Trimo Trebnje. In podpri ljubljanski klub.
1: Do najboljši! Slovan!
2: V Novi Jani privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče nika mi kaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljajo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana. Osvoji trikrat več. Vsak petek v Grand Casino Emona podarimo 1000 evrov. Žrebamo ob 18, 19 in 20 uri. Vsako uro večji dobitek. Pridi v Grand Casino Emona na Čopovo in preizkusi svojo srečo.
1: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.